0: сонячного.
1: Радіо з капсель.
2: Auxinis Hitas.
3: Du tūkstenčiai tryliktieji. Pharrell Williams, Happy.